Nyamye, mi yo mo, mi yo kla. Yo le kanyan esu, kanze e tote nou ade. Ninge pa pasouman, ayo maye.